0: حبيبي يلا.
1: Radia mnogo. Party Mix è samo jedno.
2: Здравейте, аз съм Емилия. Вие слушате радио Party Mix.